Hallo Diet, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Die derg my as ek nog wil slaap. Ek sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begint.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Waarna aande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootes van Jester Heer. Maak sê jy geskakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kru goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poësie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker jy gaan saam met my sommer baie leer en groei terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel elke sonnaand 7:00 net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. En 'n rukkie. Saam met my nou.

Na die melk en jening staat, sit my hand op die Bybel. Sit my hand op die Bybel.

0: Codini Res.
1: Gaan luur gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

buurvrouw. Ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wacht gauw. Voor je uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bekie afgeskep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met ons moeders in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Oh, het jy geweet, hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling en sovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswijse is oldschool. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-77-22-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

jij kijkt anders. Je kijkt met ander oor, jij loopt anders.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Goeiemôre vir die Duitse mense. Nou ja, dis donderdag en dis die 28ste Mei. Lekker. Goeiemôre ook aan jou as jy nou net ingeskakel het. Wees vandag gelukkig, gesond en geseënd. Geniet die kantoortyd saam met my. Ek weet nie hoekom moet ek werk nie.

Ja, môre aan al ons maatjies op kantoor en as ek so na die weer kyk, hier in Laaiplek op die oomblik 14 grade, ons gaan op na 19 toe. En ja, dit bly bewolk. En maar elders sien ek Christus het aan Nelspruit, gaan dit 'n heerlike sonskyndag wees met 29 grade. Ja, lekker. Pretoria se minimum 9:24. Johannesburg 7:23, Kaapstad 14:19, Durban 18:26, Bloemfontein 5:23, Polokwane 8:26, Upington 8:28, Port Elizabeth 14:20 en Oos-London 15:22. Nou as jy op die pad is, ry veilig en Johanneskerk orgel sing vir ons al die berge nog so blou.

Ja, so 13 minuten oor 9. En ek wonder of julle ook daarvan droom om af te tree na 'n rustig lewe. Kampvuure elke aand en stil oggende met lekker koffie en wat geen wekkers behels nie. Ja, dit is die lewe. Bly by my.

Jannie sê vir my, hy het die perfekte resep gekry om sy vrou 'n gelukkige vrou te maak. Daar by die kampvuur sal hy die liggie vashou en kyk hoe sy die vleisie berei. Net om seker te maak, daar is nie 'n probleem met die vleisbraai nie.

0: Ja, ek het besluit ek moet so 'n bietjie gewig afskud. En dit is miskien die geleentheid om vir my 'n troeteldier te kry wat saam met my kan oefen. Miskien 'n skulpad.
1: De Kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.

Ja, dit was die Kannie Worry dansorkestrum met Shakie Town. Al die pad daarvan die Valdriehoek. Nou, vir al ons verjaardag maaikies, baie geluk met jou verjaardag, mag het vir jou 'n groot dag en 'n groot jaar wees. Veels gelukkig.

0: is nou so 9:42. Most people are at an age where they are using their phones to capture the good times. I am at the age where I am using mine to zoom in on labels that I cannot read.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar. Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, internet radio met style.

'n klein kwessie is baie stil in die klas. En die juffrou vra nou hoekom hy so af is. Hy sê toe, my pa's in die polisiestasie en my ma in die hospitaal. Shame, sê die juffrou. Wil jy maar uit toe gaan? Ja, juffrou, antwoord hy. En daar gaat hy. Die juffrou vra vir die res van die klas, foei toch, nou hoekom is sy ma in die hospitaal en sy pa in die polisiestasie? Hulle antwoord toe, sy ma is een nurse en sy pa is een polisieman. Die juffrou skreeu woedend agter na haar. Van roep die klein blikskotteltjie terug. Never going to give you up, Rick Astley.

0: hierdie wêreld.
1: Sê vir my, het jy enige plan om weer in te skryf vir iets?
2: Ja, ek is nou tans besig. Ek gaan nou met Julyman gaan ek nou weer in 'n kompetisie wees. Moet my nou nie nou vra wat dit gaan.
1: Ons sal jou maar Julie maand weer nooi.
2: Ja, kan my weer nooi.
1: As ons weer daai prentjies sien van jy het gewen, dan sal ons jou. Okay, sê vir my nog 'n ding. Hoe jonk was jy toe jy die eerste keer op 'n loopplank geklim het?
2: Ek dink 12.
1: Sure.
2: En ek is nog 40.
1: Mens sal dit nooit sê nie. Jy kon nou vir hulle gesê het jy's 25, hulle sou dit nie geweet het nie.
2: Okay.
1: En jy sê jy's 'n mamma? Jy's 'n vrou?
2: Ek is mamma van 3, ja.
1: Sure.
2: Ek is 'n mamma van 3.
1: Dogtertjies of seentjies?
2: 2 seuns en 1 dogtertjie.
1: En is sy ook 'n model?
2: Nee, sy is nie.
1: Is nie vir haar ding. Ek wou dit baie graag gedoen het. Dan moet ons nie inskryf nie.
2: Ja.
1: Dan moet ons nie inskryf nie. Nee, ek was ook baie lief vir modelwerk op skool, het hulle vir my gesê ek is te lank en te maar. Ek sal nooit 'n model wees nie. Toe los ek hom. Maar nou daai jongste dogtertjie van my, sy daai
2: baie ding het nou verander. Dit gaan nie meer oor jy moet 'n spesifieke
1: size wees nie
2: of 'n spesifieke lengte nie.
1: Mm.
2: Jy kan net gaan en
1: hulle hou mos nou van die half van persoonlik nie exotic looks nie, maar die meer natural.
2: Ja.
1: Snaak.
2: Jy moet net teenwoordig wees.
1: En
2: beskikbaar wees en jouself wees.
1: Sê vir my nog 'n dingetjie, hoe lank beplan jy om nog aan te gaan met hierdie dinge?
2: So lank as wat ek kan.
1: So lank as wat jy kan loop.
2: Plus minus tot 65, toch?
1: Sjoe.
2: Kom nie.
1: Hoekom nie? Dalk is jy ons volgende mevrou wêreld. Dis harde werk nou. Ek sê nou vir hulle, want hulle vra of my wat doen jy? Ek sê sy doen ek jy kan nie net modelwerk doen en so iets wen nie. Daar's mos nou terug hier in die gemeenskap en daar's klomp dinge wat daar ingaan.
2: Jy moet charity doen, jy moet jy moet bewusmaking doen, jy moet die brand bemark. Soos op die oomblik is daar nou nog 'n volgende kompetisie in Miss Ebony wat gaan plaasvind vir die kompetisie is nou al oop. Die inskrywings is op dag 30. Inskrywings wees in elke kategorie en 15 gaan gekies word oor 6 maande. Hulle gaan 'n journey loop van 6 maande na 6 maande is dan al weer die finale.
1: Okay.
2: Ja.
1: Dus dit is nie net dis nie daai een aand nie.
2: Dis nie daai een aand, dis op werkende.
1: Dis harde werk. Ja. Dis baie ek weet ek het 'n juffrou gehad in graad 6 wat mee vir 'n wêreld gewen het. En dit was hulle het gewerk dat hulle op. Dit was Dit is nie net van opstaan en mooi lyk
2: en jou hart moet in dit wees. Ja. Jy moet 'n passie hê vir die gemeenskap,
1: vir die mense,
2: vir, vir vroue, vir kinders, vir hoe kan.
1: Ja.
2: Jy moet
1: vir die diere, vir almal, letterlik vir almal. Jy moet vir die plantjies langs die pad ook sê hulle is mooi.
2: Ja.
1: Baie dankie dat jy by ons kom kuier het en ons sien uit om te hoor wat jy Julie maand vir ons gaan kom vertel.
2: Okay.
1: Ons sien nou pressure. Dankie julle.

0: kombuis, maar as jy nou 'n standaard kombuis wil installeer, wat is die tydloop van so iets?
1: Dis 'n baie, baie goeie vraag, Althea, want ek dink baie mense het 'n wanindruk van die tyd wat daarin gaan. So weer eens, omdat ons high-end producte gee, ons gee goeie waarborge, ja, so ek sal sê, as jy die hele tydlyn in ag neem, vanaf jou ontwerp tot execution van die werk wat dit nou vervaardig word en geïnstalleer word, ontwerp, kyk, sê ek altyd, gee ten minste 3 weke grasie vir first draft, vir die eenvoudige rede, wat een mens altyd moet onthou, die persoon, die ontwerper, ek, is nie noodwendig net besig met een ontwerp nie, so jy kom nou vandag en maar nou het jy jou harde opgeset, jy gaan maandag die ontwerpe kry wat nie noodwendig realistische tydlyn is nie. So ek sou sê, sit uit vir ontwerpe first draft ten minste 3 weke, afhangend as jy nou net 'n tuin kombuis gehad het aan 'n korter tydperk, en dan vervaardiging en installasie, ons sloer nie op ons werk nie, ons wil graag klaarmaak, maar ook om natuurlik 'n hoë gehalte product te lever. So jou gemiddelde volledige huis kyk jy na installasie omtrent so 6 dae, en vervaardiging daarvan sit maar ook omtrent 'n week en 'n half daarvoor uit, maar belangrik wat mense moet weet is om lank genoeg jou project te bespreek. Die gemiddelde bespreking is omtrent 3 maande vooruit, 2 tot 3 maande. So een typische kliënt wat vandag hier sal instap, sy kombuis sal eers Oktober geïnstalleer word. So daar moet altyd genoeg tydperk wees. So een bouwer moet nie, wanneer sy mure reeds gepleister is, dan vra, okay, kan ons nou kaste kry?
0: Ja, dit is baie belangrik, nee. Want baie van die goeders gaan nou weer ver gehange, waar jy die waspak wil hee, hange waar die pype moet wees, die bedrading moet wees. Dit is baie belangrik.
1: Ja, so kaste se gesprekke moet eintlik baie vroeg in die project begin, want al vanaf fondasie word al die conduits vir die krag in die water en al die dinge gedoen. So ek sou sê, die design kan baie vroeg al bespreek word, so dat jou elektriese goed op die regte plek is, dat jou loodgieterpunte op die regte plek is, en dan die bespreking van jou projekse installasie, sou ek sê, moet jy lang genoeg met ons vastmaak.
0: Al julle projekte wat julle vir die kliënte bied, het waarborge?
1: Ja, ongetwyfeld, ons bied in 5 jaar waarborg vir elke liewe project wat ons geïnstalleer het.
0: 5 jaar? Dit is nie 3 maande nie, dit is nie die ding wat jy onder op jou tuister plak nie, 5 jaar, en dit is die goed wat jy in jou huis wil hê.
1: Ja, ongetwyfeld.
0: Jolien, baie, baie dankie vir vandag, dit was regtig insiggewend, en ek is seker, jy gaan baie kykers help. Ons allemaal bou, die Weskus groei, en die regte plek om te kom loer is verseker hier by julle. Baie, baie dankie vir jou tyd.
1: Ons waardeer dit.
0: Dankie, mooi loop.

Ons kyk aan. Ons sê julle, ons hoop julle het 'n geseënde dag verder. Dit was vir ons nie te koud is nie. Ek sien wel, Simplicity het hearty veg soup vir slegs R35 while stocks last hier by the Palm Lifestyle Center. So as jy nou nog nie weet waar hulle is nie, of jy dat hulle kos lekker is nie, dit is baie lekker. Gaan kry vir jou 'n bietjie hearty sop. Hulle het nog 'n special vandag op hulle chalkboard. As jy meer as R150 spandeer, kry jy 'n cappuccino verniet. Wat lekker is in hierdie weer. Dit was vanoggend weer lekker mistig, maar dit het nou 'n bietjie opgeklaar. Ek hoop julle het 'n mooi dag.

faire vos blancs yeux. Ni hang fanta fumbe, as you son suck.

die klavier se grootste vreugde, hartseer en verlange, verstaan die hand se diepste smart.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het nie. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid neem na my laaste sigaret. Staan op haar balkon en drink haar alcohol.

Manol en roepie sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van Oranje straat.

0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
2: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
1: Please. Hy eet nog perskes.

naam van Skulpa Diepel. Maar Irene bly weg, sy skapelvrek. Hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpa Diepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is Dani Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met style.

word saam met jou. Maak my suksesvol, asseblief.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met styl.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Goeiemiddag en baie welkom by Ooswes, Tuiswes, saam met my, Denise. Dit is donderdag die 28ste Mei. Kan jy glo, 5 maande van 2026 is op sy rug. Die Weskusers is baie opgewonde, veral die Vel River. Ja, ons noem onsself die Velle Rivers. Die Velle Rivers. Ja, ons is bokometers, ons is snoeketers, maar weet julle wat? Ons het vandag 'n mol gekry. Ons het 'n mol. Soos in met 'n checkers, met 'n diskem en nog sommer so 26 ander winkels. Ek was nou nie vandag na by die mol nie, maar ek hoor al wat leef en beef se kar was by die mol. Maar ek gaan nou môre mol toe. Môre is Vrydag en môre gaan ons mol toe. Ja, almal is vreeslik opgewonde, want jy verstaan nie, as ons wou mol toe gaan, moes ons 25 kilos so en toe en 25 teruggery. So jy het nie gemaak net na mol toe gery nie. Jy het gery as dit regtig nou nodig was en na die lysie wat jy nodig gehad het by die mol al meer as 2 vingers getel het of 2 hande vol getel het. Nou ja, kom ons mag musiek onthou. Ek het 'n WhatsApp gestuur, so om by 20 oor 5 gaan ek vir julle dames is naakse ietsie bring wat julle almal deur is. Ek is oortuig daarvan en jy gaan lekker lag daaroor. Lance James met lied vir of van hoop.

0: Dekaar is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van die klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Dit is nou 4:15 en tyd vir ons om te luister na ons goue ouwe vir vandag. Uit 1976, John Paul Young met I Hate the Music.

0: Internet Radio met Styl.
1: Soos beloof het ek vir julle hier ietsie om oor te lag en jouself te inerken. Die skrywer hiervan is onbekend. Daar kom 'n tyd in elke vrou se lewe waar sy eenvoudig net ophou onderhandel met die wêreld. Nie dramaties nie, nie met 'n persverklaring of 'n spirituele

Triet in Clarence nie, net silwig. So tussen die derde grys haar en die sewende bra wat skielik voel soos 'n middeleeuwse martel toestand. Ek het onlangs besef, ek is so amptelik dik vir poeier en kwas. Klaar, finish, die fabriek het toegemaak. Daar was 'n tyd toe ek 2 ure vroeër opgestaan het om my gesig te doen. Base, concealer, highlighter, contour, goed wat klink soos gereedskap in 'n hardeware winkel. Nou kyk ek soggens na my make-up sakkie, soos iemand wat belastingvorms moet invul. Dis net te veel emosionele arbeid. En die ergste is, mans dink steeds, vroue doen dit vir hulle self. Nee, Koos, niemand sit vrywillig met 'n warm haardroër teen haar nek in December vir personal growth nie. Ek het ook die stadium bereik waar ek nie meer belangstel om my liggaam konstant strategies weg te steek nie. As die titties wil hang, dan hang hulle. Hulle het al diensplig gedoen. Daardie soldate het deur push-ups braas, draadbraas, strapless braas en minstens 3 nasionale rampe gegaan. Hulle verdien nou pensioen en sagte materiaal. Ek wil nie meer ingetrek wees nie. Elke vrou ken daai asem op 'n oomblik, wanneer jy jeans aantrek en jou organe vir 'n paar sekondes fisies herorganiseer. Vir wie presies doen ons dit? Ek wil nou klere dra wat voel soos 'n sagte verskoning. Linnebroeke, los T-hemde, onderklere wat nie lyk asof dit deur NASA ontwerp is nie. En eerlikwaar, ek wil ook uit die publieke oog verdwyn. Nie permanent nie, net genoeg dat niemand onverwags by my hek opdag en sê, ons was in die area, nou, want nou moet ek 'n bra aantrek en maak asof ek mense geniet. Nee, dankie. My droom is eintlik om daardie geheimsinnige vrou op 'n klein hoeve te word, wat net sporadies in die dorp verskyn, met 'n reuse sonbril en hondekos in haar trollie. Mense sal fluister, sy was eens baie sosiaal, en hulle sal reg wees. Maar ouderdom bring 'n vreemde soort vrede saam. Jy besef skielik hoe min belangrik baie dinge eintlik is. Perfekte eyeliner? Onnodig. Hoe hakke? Krimineel. Ander mense se opinies? Ag nee wat. As die Here nou wou hê, ek moet heeldag ongemaklik wees, sou hy my as 'n plastiese tuinstoel geskaap het. So nee, ek gaan nie meer sukkel nie. Die titties kan maar hang, as hulle wil. Die hare word grys, die bra kom af teen 5 namiddag. En as iemand my soek, sal ek by die huis wees, sonder mascara, sonder stres, en heel moontlik, sonder 'n behoorlike bra, maar heel waarskynlik met 'n lekker sterk whisky of 'n glas rooiwyn in my hand. Die skrywer hiervan was onbekend aan ons, maar ek glo julle het nou almal 'n lekker lag ingekry, of ten minste 'n lekker groot smile op die gesig
En om aan te sluit hierby, Janita met Jam Jam.

0: Internet Radio met Style.
1: Dit is nou 5:30 en tyd vir ons om te kyk wat gaan in die nuus aan. Die regter sê Maritz Forsée het geen ware berou getoon. Rentekoers weer op. Lex Libertas vra vir Afrikaners gesant vir VSA. Ek herhaal, Lex Libertas vra vir Afrikaner gesant in VSA. Timo het 4 miljard beboet weens gevaarlike baba speelgoed. 28.000 paroolgangers skoonveld. DA eis hervorming van paroolstelsel. 3 beseer in mesaanval by Switserse treinstasie. Bloemfontein begroting gekap, geld is op, inwoners betaal prys. Amerikaner in VSA of in, ek herhaal, Amerikaner in SA vas oor beweerde verkrachting van dogter. 2023 staking, Tswane wil glo afgedankte werkers terugbring. Afsettingskomitee dalk of kies dalk al volgende week voorsitter. Sport. Broos kies sy vegters vir wêreldbeker. Blitsbokke wil sommer vroeg reeds pap dik aanmaak. Novak bly saande, ondanks vierige Fransman en hitte. Pumas en Kie gee SA rugby slankrag. Blitsbokke wil op Spaanse speelveld Fiesta en nie Siesta nie. Dit dan die nuus vir vandag. Tyd vir musiek, Fatman met Dorp toe.
2: Ons

Dit was Fatman met Dorp toe. Nou ja, soos ek gesê het, ons Velle Rivers het vandag amptelik 'n mol gekry. En ek verstaan, al wat leef en beef in Velle was dag by die nuwe mol. Ek kon nie vandag gaan nie, maar ek gaan beslis môre mol toe. Jan Blom, volgende met Jenny.

0: Internet Radio met Style.
1: 15 minute voor 6 en tyd om te kyk wat gaan in die weer aan vir môre. Ons begin met Pretoria. Sonskyn 25 grade en die minimum is 10. Johannesburg, sonskyn 23 grade en die minimum 8. Kaapstad, sonskyn, die minimum is 15. Durban, reën 25 grade, 19 die minimum. Bloemfontein, son 24 grade en die minimum 6. Polokwane, son 24 grade en die minimum 7. En Upington, sonskyn 28 grade, minimum 7. Port Elizabeth, reën 20 grade en die minimum 14. En laastens, Oos London, reën 21 grade en die minimum is 15. Dit dan die weervoorspelling vir ons hoofsentra vir môre. Jolanda het laat weet dat ongelukkig weens die bewolkte weer vandag, kan sy nie vanaand met julle gesels nie, aangesien hulle afhanklik is vir die son om hulle stelsel te laai. Maar Maries Brits is om 8:00 voor die mikrofoon met skuins voor die naweek. En glo vir my, jy wil nie dit mis nie. Gerard Stein, volgende met Dimples.

Dankie dat jy gaan groot radio innooi in jou huis in, jou woonplek, waar jy ook al mag wees. En ons glo dat jy die muziek saam met ons gaan geniet vanavond. Soos kyns vir die naweek muziek. Party stamperig, party tranerig, maar muziek is muziek. Kom ons begin met die Moody Blues, Dust in the Wind.

Een van die wonderlikste rolprente wat jy kan kyk as jy dit aan die hande kan kry, is As It Is In Heaven. Dit is 'n Sweedse prent met Engelse onderskrifte, maar dit is 'n ongelooflike diep story wat die mens hart in jou binneste ruk. Hier is die tema, Gabriella se tema uit As It Is In Heaven, maar hier word het gesing in Engels deur Arina de Wit. So jy kan bietjie beter volg waaroor die trant van hierdie lied gaan.

Toe John Lennon sy vrou Cynthia gelos het vir Yoko Ono, het hulle seentjie gehad met die naam van Jules Lennon. En die Beatles het eintlik heeltemal kontak verbreek met Cynthia, behalwe Paul McCartney. Hy het dikwels gaan kyk hoe gaan dit daar, en hy het vriende geword van Jules, amper soos 'n surrogaat pa vir hom geword. En op 'n dag het hy daar gesit en hy het op die gitaar 'n paar drukke gespeel. En toe sê hy vir Jules, ek skryf nou vir jou 'n liedjie. En hy het hierdie liedjie vir hom geskryf en dit was onmiddellik 'n groot treffer gewees toe dit bekend gestel is. Maar om vir Jules nie so bloot te stel nie, is die woord Jules verander na Jude. Hey Jude, don't look so sad. En daarmee vertel hy die hele verhaal van die trauma rondom die egskeiding tussen John Lennon en sy vrou Cynthia.

meeslerende wysie. Ek lees iewers dat toe die Beatles dit opgeneem het, het hulle gesê, maar hoe gaan ons hierdie liedjie eindig? Weet julle? En toe sê John Lennon na, en Ringo Starr sê na, en Paul McCartney sê na, en George Harrison sê na, en uiteindelik is dit na, in elk geval, simpel grappie, maar prachtige lied. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, die program is Skuins voor die naweek. En al wat ons hier doen, ons laat die muziek praat, ons gaan nie slim probeer wees nie, ons gaan nie allerhande snaakse goed probeer sê nie, ons laat die muziek praat. Abba van hulle laaste album, The Visit is af, 1982, I Let the Music Speak.

0: internet radio met styl.
1: Gaan groot radio.
2: 1976 het daar 'n man verskyn op die musiektoneel met die naam van Chris de Burgh. En sy eerste plaat se naam was Spanish Train and Other Stories. Maar dit is blitsvinnig verbied in Suid-Afrika as gevolg van hoofsaaklik die narratief wat hy gebruik het in die liedjie Spanish Train oor die hemelse vader en die duivel wat skaak speel vir mense se siele. En dan verneek die duivel en die vader verloor die skaakspel. Nou ja, mens kan baie goed daaroor sê, teologies en wat ook al, maar die feit van die saak is dat die muziek op daardie plaat baie, baie goed was. En nadat hy verbied is, doet hy so soekoek verkoop op die swartmark. Ek het een van die eerstes gekoop en allemaal in die skool het om omtrent geleen om om te type. Toe ek die plaat uiteindelik terugkry en ek hou hom so teen die son, dan kon ek die woorde van die liedjies gelees het, so dun gespeel was, daar die plaat van al die oornemerij, of wat is die Afrikaanse woord vir die oortype. In elk geval, hier is een van die mooistes op daar die album, Lonely Sky van Chris de Burgh.

Pink Floyd het 1973 'n plaat uitgebring, of ja, dit was 'n plaat daai tyd met die naam van The Dark Side of the Moon. En dit is die plaat wat steeds die rekord hou vir die langste op treffersparade wees. Ek praat onder korreksie, ek dink hy was 20 jaar op verskillende treffersparades reg oor die wêreld. Maar wat dit so besonders gemaak het, is dat die groep Pink Floyd is begin deur 'n ou met die naam van Syd Barrett. Syd Barrett was 'n briljante musikant, maar hy het later geestelik en emosioneel onstabiel geraak. In so 'n mate dat hy heeltemal psigoties geraak het en afhanklik was van dwelms en drank en uiteindelik onder sy ma se sorg geplaas is. En Pink Floyd was in die ateljee besig daar in Abbey Road om 'n opname te maak. Toe stap hierdie vreemde ou hier in, groot oorgewig ou, hare kaal geskeer op sy kop, sy ooghare afgeskeer, sy wange pofrag, sy nek so dik. En hy sit net daar en hy kyk vir hulle. En aanvanklik het hulle nie geweet wie dit is nie. En uiteindelik tref het hulle, maar dit is Syd Barrett, die stigter van Pink Floyd. Syd Barrett is nie lang daarna nie oorlede. En dit het aanleiding gegee tot die album The Dark Side of the Moon. Die hele album begin met 'n sonar opname van 'n hartklop. En die liedjies dek van geboorte tot en met dood. Dwarsteer al die fases van 'n mens se lewe. Daai fase wat jy wil geld maak, daai fase wat jy wil beroemd wees en bekend wees. Daai fase wat jy begin afneem en uiteindelik jou self en jou lewe kleiner maak en minder maak tot op die oomblik wat jy sterf. En dan eindig die hele album, wat eindelik 'n eenheid vorm van die eerste snit af tot en met die 10de snit, eindig weer met 'n hartklop, soos wat hy begin het met 'n hartklop. Pink Floyd was baie goed met tegniese innovasies in hulle musiek, en partykeer het hulle sommer musiek agteruit opgeneem om 'n gil of 'n skreeu of iets na te boots. Hier is die voorlaaste snit en die laaste snit van Dark Side of the Moon. En dit gaan uiteindelik oor daardie redenasie wat hulle sê, ons sien nie meer jou lig nie, Syd Barrett. Jy is aan die donker kant van die maan. Maar alles wat jy gedoen het, alles wat jy gelos het, alles wat jy beteken het, al die talent wat jy gehad het, dit volg jou, dit bly agter. Ek speel nou Brain Damage en dan daarna Eclipse.

0: dark side in the moon, really. Matter of fact, it's all dark.
1: Alles wat jy met jou lewe gedoen het, alles wat jy beteken het, beland uiteindelik aan die donker kant van die maan. Sê Pink Floyd, ja, bietjie sinies, maar baie waarheid in. As jy vandag jou stoel ontruim by die werk, is daar môre iemand anders wat in daar dieselfde stoel sit. En dit is maar, c'est la vie, so is die lewe. Kom ons luister na Boney M. En daar is baie mooi bekende muziek van hulle, soos Rivers of Babylon, en ja, natuurlijk Little Drummer Boy en so aan, maar hierdie is een van hulle werkelijk mooi ballades. Still, I'm Sad.

0: Thank you.
1: Thank you very much. You're fantastic.
2: Bruce Springsteen word ook The Boss genoem. En as jy gewonder het hoekom hulle hom The Boss noem, hier is die

Hierdie lied van Ralph McTell, sy naam kon net sowel gewees het, Streets of Johannesburg, Streets of Cape Town, Streets of Bloemfontein, Streets of Welkom, Streets of Bitterfontein, maar sy naam is Streets of London.

Leonard Cohen se laaste CD wat hy opgeneem het, was so 1 jaar of 2, 3 voor sy dood. En die naam daarvan is You Want It Darker. Hier is die liedjie Darkness.

Baie van julle sal waarskynlik Springbok Radio se top 20 onthou. Dit was altyd so 10 uur Vrydag aande en dan is dit 6 uur Saterdag middag herhaal. Nou wat gebeur het is dat hulle reg oor die land die plateverkope aangeteken het. Watter plate die beste verkoop en dan het David Gresham daar die syfers gekry en verwerk en 'n top 20 saamgestel. En gewoonlik het 'n plaat begin hier by nommer 20 en dan nommer 15 en dan nommer 10. En as dit baie goed was, verder gevorder tot nommer 5, nommer 4, nommer 3 of waar ook al. 1974 het hierdie ene die land totaal onverhoeds gevang. 'N Groep met die naam van Nazareth. Hulle was nog nooit eers op die top 20 nie. En die eerste week toe daardie plaat vrygestel is, toe was hy nommer 1. En ek onthou so goed, ek het geluister toe David die program uitgesaai het, David Gresham, dat hy gesê het, from nowhere to number 1, 1, 1.

Freddie Mercury het die talent gehad om hele gehoor, hele skare mense in die holte van sy hand te hou en hulle het hulle te reageer op elke gebaar wat hy maak en elke geluid wat hy maak. En as dink nou maar aan daai konsert in Wembley wat hulle Bohemian Rhapsody gesing het en We Are The Champions.

'n ander man wat dieselfde talent het, is Rod Stewart. Hier sing hy en Amy Bell 'n groot treffer van Rod Stewart met die naam van I Don't Want to Talk About It. En hoor net die skare.

0: Thank you.
1: Amy Bell.
2: Keep your eye out for Amy.
3: Johnny Cash het op 'n stadium in sy lewe 'n baie rowwe, onverantwoordelike lewe gehad. En uiteindelik het hy in die Folsom gevangenis beland, omdat hy 'n man geskiet het. En daar in die gevangenis het hy kragdadig tot bekering gekom en sy hele lewe vir Here Jesus Christus gegee. Toe hy ontslaan is, het hy begin geestelike musiek skryf en maak. En daar is fantastiese musiek wat hy geskryf het. Jy kan maar gaan luister na sy vertolking van 1 Korintiërs 15 oor Death, where is thy shadow? Maar hier is 'n story wat hy vertel oor hoe hy sy lewe omgedraai het. I Came to Believe deur Johnny Cash.

made it worse when I laid them on somebody else. So I finally

Daar's 'n Afrikaanse spreekwoord wat sê arkie na sy vaartjie. En daar's 'n Engelse liedjie wat dit baie baie mooi verduidelik. Cats in the Cradle, hier gesing deur Cat Stevens. Luister net mooi en van hoeveel van ons se lewens is dit nie waar nie?

Nou ja, ek het bietjie oor my tyd gegaan. So ver ek weet is daar niemand wat na my op die lig gaan nie. So ek het nou maar vrymoedigheid geneem om bietjie langer by jou te kuier. Nog twee liedjies. Hierdie ene is deur Rabbit, daardie gewilde Suid-Afrikaanse groep hier uit 1976. En nee, dit is nie Charlie nie. Hierdie een se naam is Hold On To Love.

Nou ja, as ons langer aangaan, is dit nie meer skuins voor die naweek nie, dan is dit naweek. En daarom sê ek nou vir jou, lekker slaap, dankie vir die saamkuier en die saamluister. Soet wees van my Marius Brits.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

reise, so stap die tyd, ons word 'n bietjie wyse. Ek se getuie van jou liefde, jy selke woord in my liefdesbriewe. Jy's my

de mooiste stories, stories van ons tijd. Zij is mij.

Terg my as ek nog wil slaap, sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy